0: afei ohaw musu ni esan bia na tete kodanna yesese onyi emfiri muso enkwa na aka moni mu yesese nyankropon se oma ahoden emre mumu na muntumi entenase na nimdia a muwo abraboy mu no enchirima ensusu emre mission bibi emfiri monase yesese oma ahoden enya mchefa de be yare da ho ohaw atete de enne mwa udei so no nyame empemfiri muso na enkwa chichichichichi enne yani precious fm sabaskum panimfo nyina no dadi ni mama ene ye nyina no ye wishim happy happy happy birthday osu nyankopon wonshamo pa
1: amen
0: wonshamo okay ye wie no yes anokwasam ni se ewiase we mu aye wono ba mo wu wama enipa etimpo nyina aka owu mani patimpo enwie peyo nanka babunu ya otimi ne otimi na busua ya ne ho edene ka wono de nko wu sei Mr. Steven Yaka wonya mfie no adionum nanu ye ba mo wu edene kentenkechi na abono edene ko ensie do eyare ho sem isan se onka bi nhie mu senka ye beto bna nanka enye Mr. Steven Yaka wama okunani oba betiyaka ni nsunu mu ate enti na wotweda eye onyankropon ye adomo a 21st of May ye ena ye di na wotweda no ewo generational school a ewo atwuma techimai eho ena na wotweda no ebekoso na busafo ye tunsa de fregyamfo nyina ese yenue ba mowu afa no ko abra abusua ene kunani enka bi enhie mu nanso ni nyame pe ena wo ye ene nto ba kunani ni aye ka nyira ne se kwa koma to ye mu na nyame a oye rechichifo nyina agya no ese nyame se omma rechichira emu duro na asietim emfa emma wo sabre wi no ahoyehia kese ena ato wo no enti Mr. Steven Yaka ya wakra kwansia dono nyankopon ya domo a 21st of May 2026 ena ibedi ne na wotweda no ewo atuma techiman ya eben best generation school ehono mo anopa no nsia edekopema nwume no nsia ena yebeye saa na wotweda yie enje busua ye tun sade afobia se momra na momra bigjam ye bia na oba kunani aboa kakape bi aka ne pompom amaneni etutu aka ne nsem eno nti mobe boy na bibia so no entumi enye kama okay aha enwo chi no we ye elder asirifi ai elder asirifi ono ankasa ne maame ni mpon ya ode no ba asase we so ena wotwe neni ahwedan ne maame twe ni ahwedan oba Penny Elizabeth Amaji wa onyamfie no adiokono na wakra ne bofo ekọ wakra ne bofo ekọ na na yie no ebekọ so onyankopon ya domo a bosumi ya omu ya ne da etoso aduasa ena na yie no ebekọ so na eyememene da ena na yie ne ebekọ so enu nti ye tonsa e dia frɛ ɔmanfo nyina sɛ ye dendru ho no mu a ye mra emeboa na bibia nso no ntimi enkɔ so ne kwasiada na kye sɛ ɛda sifi emsusu ene ni dom nyina na fe yebu yentuma mu na ye nyina no ye kɔ na ayie ye bekwa kosie ye maame no ewo antoa adese na royal cemetery ehɔ ena ye bekwa kosie ye maame no na afe ye firi hɔ no mu a ye ba abetoa so ewo adese na funeral grounds hɔ no mu a nti ye maame no nye bebi di na ɔtweda no ehɔ na ye beye no ebesie no antoa adesna na afi yasa betenase ewa adesna bebi ye yie no a ho nti bebi obia no antoa adesna asem ne ye kan yakopon adoma 30th of this month ena ye ye memen da de kwasiada na edesi fi ya owo sabat a juma die so no wono nso so ene ne dom ye nyana ya tenase nti mo a edesi fi ne maami wui ne ho dom mbe kwa kugya no no mo die ne nyana ehye kwasiada that is 31st no ena yi nyina ebe kwa kuja e desirifi. Eti oba Penny Elizabeth Amaji wa na yi no ebe koso ewo antoa adesina. Yesere adomfo ne agyamfo sɛ mpanimfoɔ sɛ deɛ ade atɔ n'anyi ɔno ana ɛyie nti mu nyinaa ma yɛnkɔgya adasiri fi na ɔno nso ntumi nkɔkorakora ne maame akyi korakorakora wɔ antoa adasi no yɛda m ase yɛde dwumadie no ɛsi hanom na anɔkye ne agodie akɔmfoɔ no nso no aba abɛtoa so na biribiara nso no atumi ayɛ kamaka woante nka bi mu a yɛbɛsae aba na wotwe sɛ ne yɛkra baba